0: Yani ana ni mula mina kata lemai na turang mara madur bunga na lewa kiki muni na lalai ho ni sa waka tunda linga tiku mai na lu bibiti maten tuwe tulu ya sana itin ka ba ena mataka mina ka indi indai. Au baka ana ka baka mula tiga ni hibi kiki muni ena mataka dada ni baka ruwai indi indai indua tiku na bulu bu indi dunia tiku ongo enda baka mina kina bu ana kalo ni dalaku sibi temai na ona na bula kan sate ki bu tali tiku ya ni ongo ena ikabitu ni bula. Iya na mataka mina kani kuwa enda na ngole sara ena nonda bang banga ba yalo ke na bi masulaki e bi kenda ena mataka bina ka ni kwa ena bi ngara bitiko kina ko nei tal tala chona kata bi ngara bitiko mai dabo ena ngau na bina ka ongo da sana ba yanda sara manda bi kwa ena mataka bina ka ni kwa ni ar tal tala
1: ni sambul bina ka ni yanda bina ka na bi okani na turan ken marama and sematiko mai ena mataka bina ni singa dindai na bibo nuanga e bonga tika ni kina na nanda lotu na matani kua au bambu tani bibaru tiki tiku na kalo bisu tabi tiku na kalo na nanda dui mbula waka ndundua ka waka talanga kina na nanda dui matapu wale ni mbera ninda na bibu se na matani singa dindai au na kereme na nathubusa mwanda na masu ndo mwanda nanda masu na matani kua Jehovah nak tanya kita malam malam ini, kita mami tanya kita lebih kita ni, enam mata kami nanti indai, kita mami bawa bini nak tanya kalau ni lah ni kita mami semang bulatiko, enam tu nang unungu, kita mami mai view si tak kena nanum ni bosa, nak boleh besar nak kalau, saya nanti nanum ni bosa, saya bantu tati bini kita mami, nanum ni lolo mai bu, nabi mata kaki tengah, enam buku ni nanum ni alam dina, biar nak lebih muni. Na wali wana bika kime mina rungoza na matakande indai, kime mina biwasi itakana na mwini vosa. Sa kere na kaluo turanga na lotambo mwini na vosa wiki mami. Wakande itakati wiki mami na tali ni mbula ni biwaka nikiki mwini. Mwini waro rote kikina kina na edha mwini, chisu ni wakambula ndina indondo na.
0: Amen.
1: Indona wakasama wangandrebo me nondo vata ina matakani kuwa. Yang ini dah mai kelan ini dah sampai bulan, mereka ni buat kena kelu. Induanan rakyat ni bulan, induatani, induan apa kena nanu bu, induan ayaro binak ekotan mai bikanda. Wajan tamatan ini sampai kelan, terus sampai mereka ni buat kena monitor orang Yesus Kristus. Bukan di tengah bikanda ni, nalolol mani kelu. Engan itu kianda baka bina semani baka apa nan raki nimbula, nimbula taka main dona tamata, enan ana nimbula boli tiu mai enan dengi buru-buruko. Semani baka apa na lebo ni rorong, basi kamae wana nimbula nim dona tamata, semani baka apa na kena rirai, semani baka apa rakana tamata membaleta indua. Ya nisa mai mbula watu kena ngoni turango chisu karisto ebu gana numikianda na loloma lebu ni kaluwe sianga ni tawasi atani ndona tamata nisa samai tiku watu kena ngoni turango chisu ngeba gande itabi ikianda na nana volo volo tiku paula vire me kornida nge idabuta tiku wango kwa na mkaroni kornida lima tini kabitu Ia kebakasa tu bata ke karisto endona tamata. Sanga imbulibo, salakotani na bikamakawa, reida sayado mebu na kakedenga. Nina tumbuka nandina lebungo, endarani kaya na matakani singandindai. Na visau embasika nisatiko na karisto elomanda. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. Sala ko live na bi tova makao saya zome bu na bi kakedenga. Ni maindambi na ngone turango chisu Kristo ena mbula ni ndona tamata. Embasi kakini ndona ka, oya anana identity na tamata ya sabi isau. Sana ka e baga takili kina na tamata ya sabi isaw. Sa yali na wika makawa na ka ikili itani tu kinongkwa. Semani baga zaba na kena irongo rongo. σε μάνι που καθάβω, αν όνο να ρίδικο αδά και σε ρίδικο ισόμου. Να τα μάτα. Νίσα με μπούλα μου ότι και να κρίστο, εάδω και να είναι να βίσαω κατ' το absolute change. There is a total transformation. Καμπάσικα κοινά, που αγγλώ να τα μάτα, νιρούσα με τίκοβατα και καριστώ. Ένα που έκανα να νοέα, ένα με πολύ τέλτουνα και να ματαγανή συγενικούα. When we have that identity, the identity that we have in Christ, εμπολί και τα τελτίνα με τεβάκι, καβάγα τίτη, να νόντα μπούλα, νιβέω ακάνι, βάτε και να καλώ, that we are rooted and also that we are planted in Christ. Νισα με ενδάμε να καρίστο, να βάλω βάλω νιμπούλα, να ουδί κόεα, ένδασα ντυγιτάκα. Εντό να πω σαν τα ντορούμα δεν τίγω να συγγενικού, εγώ ρούμουρα, επίταλω τώρα του, the identity crisis. Σαν τα ρούμα λίγο να κάνει βούμο, ερμάσικα μέι, να circular world. Ουίρα, έρσαν άτσιγο με ραμπίλι να τίγω μέι, να κάρα να νούμα, νιντούμου, με μπαλιτήρα. Σόρα σα συγγενικού, ντύγει τα μέρα τα μάτα, σόρα σα συγγενικού, ντύγει τα μέρα τα γάνε. Μέρα ελιάω, σώσα ραντράτα τα λιμάι, σώτα λενακά, μέρα ρανιβαγά, τότε ο βάτα τη γύρα και να μπει καρνά νούμα λίγα νητήρα. So, society is going through an identity crisis. Έντε σαν πούλα τίγω έναν τον ανώνα έβαγαν μπει μπει τα κεκί να βγω λίγο. Ανώντα σαν σαν έβαγα. Έντε σαν πούλα τίγω έναν τον ανώνα. Έβαγα μπίμπι τα κυκή να βγω λίγο, να νάντα σε σάγα βγα τα κυκέντα, με τα ταμάτα πινάκα. Η ανινταρίτα να πούσε είναι καλό, να τούμπω βγα η αλλοντίνα, εσένα είναι ραουάτι, ένα νάντα καουκαού βγα τα μάτα, σε νάντα κύλακα να τα μάτα. Να τούμπω βγα η άλλο, όχι να νάντα μπιούτα λαίβι, να νάντα η τόβα μακάουα, καμέντα μπουλατάκα, να νάντα η τούτου ντίνα, Νίνα σαν με βίκη λαϊ, βάτε και καριστώ. Να συγγενικούα. Που γνωγούνα σαν ρέντρε να νόντα τόσο μπαλέτα να νόντα σαγά. Μέντα βίσα ουνο... Εντούω να τίκνει πολύ πολύ λίγο βίκαντα να τα μάτα. Νίνα σαν με την κόμμα να γόνει του ρωματσισού. Ένα σαν με μπούλα βατική κόρα, σαν να μην τα με τα μπούλα τα χαϊντώνα μπούλα μου. Για εντώνα μπούλα πολύ λίγο, εντώνα μπάσικα βίκια να ένα νόντα σαν άτικο να πει σίγα. Ένα νόντα μπούλα να πει κάνει και ένα καλό. Εα με βίσα ουτάγα να νόντα η τόπ. Σαν να νικαρέα με βίσα ουνα νόντα βρομπούτα. Σε έναν άντα κυλί κι άντα σε οδέιν δίνω κι άντα. Νικού άντα να ρίδα, σε βούκι κι άντα βαδάβα, να νόντα η βάλα βάλε εμπίσιγα με το λάβα κίνα, να καου καουα νιν άντα κυλί κι άντα, σε έναν άντα η τούτου βάκαλο. Και βακά η ντόνα βγασάμα, βίνα κατά μιου βγάντα η τάγα βικιά, να ματένει βγασάμα βικιά, να ματάνει συγκεντίναι. Εάν είναι καλά, να τίκω που νινόντα τούμπου, έβαγα τα ουτάκι να νόντα βάγα βακάνι κέντα. Ένα βήκα βάγα άλλο, βάκαλο. Growth starts with our roots. Εν τόνα ντύνα λοιπόν κόγα, εσέγανε ράουα, νιντα βούτακα εν τόνα καβινάκα, και έβαγα εσέγανε τούντι, να Wakanda, ένα βήκα είναι το νούμε να πάω Wakanda και να κοινά, ένα συνεδίδα. Ένα κολόσα να βάσει ρούα την κοινά αιώνα και να βήτω, εδώ που το τριβόγκο πούλα. Ο κόε αιώνα, με βακάει να σαν δυγκόμη καριστό τσίσου να του ράγα, tonga muri tinga na na masala meti tongo na wakanda bua meta taraza ke talenga bua ke baka ina na kare baka na numi kete tiko pula na matani kuwa e ana na na tumbu ena we singa ni kuria na loloma ni kalu wikenda pasamu wikenda na matani singa dindai ya nende kila na tikabu ni nanda tumbu e baka tautaki na nanda baka wakani kenda ena wika baka yalu wakalu growth starts with our roots endona ndina libongoa esenga ni rawa ninda wutaka endona kabinaka kebuka esenga ni tundi na wakanda enda bika yondonu menda baka wakani kenda kina enda singa dina enda kolosa na wasi ruwa tikina yonu kina vitu enda wutatika bongo pulo okoe ngona mbibaka enda sa thingomi karisto chisu na turanga tonga imuria tinga na nana sala meti tongo na wakanda buwa menda taradha ke talenga buwa na nanda tumbo buka yalo enda bisinga esena ni kuria na loloma ni kalu wikenda wayanga na nanda saumi loloma tiko buwa ninda sa maivyo kani wata kikwaya. Our daily growth does not make God love us more. It is our response to the love He has already. Ena sona ngona, enda bina kata menda honga mai kenda, ena nanda vi rawata tali menda lomani mebona kalu. Ia nandina lewu, inda sa mebiwe kani batikikwe menda waka thingu, ena itutu sabuli otiko chisu karisto, membali tikenda ena kawala tai endo na barita ki ke baka enda kuta me enda na butu sini kau pala sitika se enda na artificial flower kuta me enda na boke te lilai dan bite kina sabo akina na ngele da waka ndam berre nendo na sini katumbuleka ena bimataka nandangi suyo tiku na wai kota mena kena kakanda ndaba mirika merani mbulumbula kena nangele ena dhaba na yapo ena senga ni mbasika kena nambula mbaleta na dhaba mbaleta ni senga ni waka wakana tiko mabutu sini kawungo merani mbulumbula kena sini kawu kipaka indona kaenda na numu tiko kipaka indona kaenda waka na numu tiko kena na matani kuwa sanunguna ena ndo waka itabite kikenda ena lotu ena porokaramu ni lotu kando waka tara esona waka na nanu menda na numa na tumbu ni ndona tamata ya waka tautaki ena nana waka itabi teki kwa ena porokaramu waka itabi teki kwa ena thakathaka waka lotu ya kebaka esenga ninda sema tiko wana ngoni turango chisu na mbula ni vio kani kando ndonu membasika kina na mbula kandina ya ena senga ni mbasi kikina indona tumbu kabina katikina menda rani waka takila nisa mbulu tiko na Kristo elomanda. We do not spiritual disciplines to earn life. We do them because Christ has already given us life. Na kena ikaruanga ni waka sama we na kena waka wui na waka sama sena nanda waka nananu ena we sing the daily renewal of the mind na ka enda wakania ena tumbu na ka enda senga ni wakania ena senga ni tumbu wala wala tiko pula kina sungusungu lutu me Roma ena Roma na wasi tina karua tikina irua tikina kililibu bikenda kuwa ni umuria na iwakarau ni buru burongo ia me waka buinga na numu waka sama me rawa ni visa utaki kina na numu mbula ninda mbula wole tuke na buru burungo visinga ninda yandra zake mai ninda ngole ya ni tautumba nabikaenda lakucuruma nabikaenda rungoca nabikaenda rita nabikae tukuni membaletike na sonuguna endu vakalilitaka nlonda mbula nendu na numa ndinda sanga mbekaniyanga ena ndela ni vuruvurungu yasa kambimbingona kinavikenda na tamata ninda sa mai kilana kalou ninda sa mai taracake nlonda mbula ni vivakanye vatike na kalou ninda sanga tikome nda vuataka na vua kilikili endundunu ninda mai mbula vivakane kina kalou sa kambimbiti vikenda menda vakasinai tikenda tiko ena nona vosa mero ninda visautaka ni valavala ni nonda raici kenda menda ilovi kenda ena vosa ni kalou mero ni vakananumi kenda tiko na kalou ninda sa luve ni kalou enda sa diñitaki me nona enda sa kacivi tani mai menda sa wili me nona na kalou kevakae mai rauai kenda tiko vuruvura ena veika e mai lasuteki kenda tiko enda rogoca enda raica enda vakila ena rau ni mbutokoca tani na tevoro na dina livue na nonda mbula ninda sega ni vosoti enda sega ni diñitaki enda sega ni lomani ya na kana cakava tiko vuruvura ninda mbula tiko ena mbula ni vivakani vatike ikoya ia ena raua ninda vorata senda mbula gagatiga ena mbula ni veikilai vatike na kalou ninda vakasinai tikenda tiko ena na vosa me vakavoi tiko kina na nonda vakananu ena veisiga kenika tuluga veikenda oia ninda mbula voli tiko kina yalo tambu when we are walking by the spirit na itovo e loma ni yalo tambu kasega ena ivalavala vakayago na tumbu turaga kena marama na tumbu vakayalo oia na nonda cakacaka vata ena veisiga kena yalo tambu ena kalatia na wasi lima tikina tinikaono e katiko vango paula kuriaogo na nungu vosa ndou muria na veivakavulici ni yalo tambu ena gai sega kina mirao ma ndou muria na gagadreva vakayago abaubauta misa kambimbi veikenda menda ndou vakatara menda ndou me liutiki kenda tiko na yalo tambu ni kalou ena veikalawa kece enda taura ni nonda mbula na veidigidigi lelevu na veidigidigi lalagi na veikaenda vakatusa se nonda mbula ni veikani vatike ikoya menda vakatara tiko me liutiki kenda tiko na yalo tambu ni kalou mera ni kakuni basi kiciku kina na veidigidigi sena ivalavala vakayago kakuta mai veikenda na loma cava kina nduka ninda sa lako vuri kina yalo tambu na veisiga ena diñitaka menda masu mai na mbula loma cava ena nda na diñitaka na vosota vakadede mai na ndona mbula e zunduzundu sena mbula ni veivosovosoti kakuta tani na yalo ni veibeitaki ena nonda mbula balatana cava ninda sa vakatara tiko na yalo tambu ni kalou me liutiki kenda ena nonda mbula na tumbu ni mbula vakayalo turaga kena marama e sega ni yacoga ena ndona loma ni siga se tuga sa basika mai na tumbu ni mbula vakayalo oia na mbula vai vakarau ena veisiga ninda vakatara menda tali rarawa ninda yavutiki kenda ena vosa ni kalou kamera ni basika kina ninda sa vakatakilai ninda sa nono we have an extraordinary identity mbaleta ninda sega ni cakava ena nonda kuku vakatamata na yalo tambu ni kalou sa vakacora tiko na veisau kina nonda mbula ena loma ni macao go sa mai vakarau cava misa mai cava indona macao ni veigarave enda raica lesuva daka turaga vinau valiva na numa ni liutiki uvoli mai na loma ni macao go sena drake ni mbula uso tava ena drendreni mbula ulakocuruma na loma ni siga go kimuni na kalou koni vakadinadina tiki kimuni kina nungu mbula ka vakatara ena loma ni drake ni mbula drendrea mege vakatumburu koya na numu mbula mera ni vakayalomatua tiki kenda menda rica ni kadina na mbula ni veikilai vatike na kalou e sega ni yavutakiga ena ka e rairai wali na veikilai kina tumbu ni veikilai vatike na kalou e basika mai ninda sa diñitaka menda lako voli vatike ikoya na veisiga turaga na nungu mbula me vakawakana ena numa ni vosa na nungu mbula me vakawakana na mbula ni veikani vatike kimuni ni vakayalomatua tikeu mera ni matua kina na nungu diñidiñi ni veisiga balata ni rauaga na veikakeceuga o ke makau vakararavi takatiko kina vakararavi takatiko vei kemeni na nogobula mera ni vua taga na veivua vakaealo e kuta mai kina na vinaka na rerei ni bula e magosa mera ni lorai kina na karisito ni sa bula alomata ke vakaesega ni alotamu ni kalou e na sega ni rawa ni na vakoukou tikitiko e na veisiga ke vakaeali ni alotamu ni kalou e na sega ni rawa ni da lako curuma na veikadrenre ni bula e da na sotava uga veikea da da veitalonatsiko na matakanikua rani otukuna ni da vakaeadua keceitsiko na talivoni se dua na smartphone na dina livogo se mani vakacava na brand ni talivoni e da taura tiguri se mani vakacava na kena isau e da se mani vakacava na levoni app se na porokaramu e da vakasinaita na noda talivoni e na basikigama e danaguna e na mate na talivoni ka sa bi e da na gadirava me da semata na talivoni se da me charge taka na talivoni kina da na livaliva mera ni bula tiko kina na noda veitaratara se e charge taki vinaga tiko kina na talivoni sega ni rau ni da charge takagavakadua na talivoni me da gadanuga na lomani abaki keceuo na talivoni ua ni osa charge takavakadua e na toriautu me abaki keceuo sega na veimataka se na veakavi ni bera ni da eacani vale e da na vagaraga na chaja mera ni chaje kina talivoni mera tiko kina na veitaratara na veisiga vakumi suila tiko kina na koukova na talivoni me vakaecaura kina na nona cakacaka e vakatalaga kina ni da sema tiko vona alotabu ni kalou e da na gadireva me da sema tiko vona kalou merawa ni da vakaecaura tiko na ka e vinakata na kalou me da vakaecaura e vinakata na kalou me da bula taga na bulabula na bula e kilikili kadodolu me vona kalou ni da vinakata na bula gaga me da vinakata na bula me da tubu e na da bula ni veikilai se na noda bula ni lakovoli vatiki na kalou sa ka bibi veiau ka ka bibi vei na veikago me da ru sema tiko vona alotabu ni kalou veikeda na veuikani na matavina ni siga deidai ni mai vakarauceva na noda veuesei na matakanikua e da mai vakananumi tiko na bibi ni da sa vakatakilai keda ni da sa luvi ni kalou me da vakavuataki kina ka me da vakatetei na wakanda ni da sa sema tiko vona kalou me da kila talagai na matakanikua na matua vakaealo e sega ni eaco vakacolaka se e na duaga na bumi e aco mai e na noda tali rarau tiko e na veisiga ka tudei na noda bula e na noda itutu lagilagi ni da sa mai veuekani vatiki na goni turago jesu karisito sa vakarauuti na macaogo e da sa vakananani talitikani e na macao sa tugu matana ia e na macaogo me da kakua ni sagaualega na noda koukou vakatamata ia me da na numa tiko o cei e taukiana tiko na noda bula ni da sa mai veikilai vatiki na goni turago jesu ia na goni turago jesu e na matakanikua turunaguna me da ilovi keda e na nono vosa mera ni vakadeiteki keda tiko kina ni da sa luve ni kalou ka da vakatara ka laiva na ealotabu me vua taga mai na vuata e vinaka kara ni basika kina na dona bula i kilikili ka talei ni da bula voli tiko na dalini vuruvurogo marau taga na numa bula ni veuekani vatiki na kalou vaveni vinaka taga na veidraki ni bula daideo lako curuma balata e vakataravi iko vatiki au me da ru talavecake kara ni vakaealo matua taga ni valavalana da ru reica na bula da ru bula tiki kinogo balata na nono vosa e vei vakadeiteki tiko kina veikeda rau ni da ka vinavolivu turaga na daidai ni bula balata e vakadeitaga veau ni kemuni na kalou koni se dabi tikigana nogo ni damdami ni vakatulewa se vakacava na draki ni bula se mani vakacava na veivosa urogoaga me baliti au seubiligi seubikai se cavaga vinavoalivu na nomo ni vei vakadeitaki because in you I have a new identity me vakatukuna bula when someone is in Christ he is a new creature The old has gone, he has become new. And as a wahui, and a matagani sing and they die. Na wale wala watu ndalinga tiku maina mataka ni kuwa sa nungu masu mena viva kalunga tateke tiku na kalu ena loma ni singa ni nai mena maru taka tiku kina nambula ni viva kanyo vata kei kwaya kira mena tuku sumbu ina masu ena mataka ni singa ni kuwa kima misa wa vini vina kataka na kalu na nomini vosa e rungu rao vi kima mena mataka ni singa ni nai kima mi kira na nomini alo tambu mwani na salat muri kima mi tiku na vi singa Tiko bat kiki mami, maru kiki mami, waku kote kiki mami, na numini vosa na kalu, waka wak isula kiki mami na yalunde, kiki mami waka wakana tiko na kalu, na vika hindi na miambali tiki mami, waka vuye na kalu, na nima mami waka na nanu, ka kiki mami raitha tiko na mbimbi ni numini alotambo, kiki mami muria, kiki mami waka rarami taka tiko kina, na nima mimbula na vesinga. Na wali usar na kalu na mataka ni singa ni ndai. Ni waka kalu nga tataka na weka ngwe waka tunda linga tiku mai na mataka ni kuwa. Ni na sotabi kuwa ya mebaka na nona ngandrebi kemuni. Ni waka ndina ndina tiki kemuni na kalu. Ni kemuni na kalu lewu. Na kalu kuni sesenga ni weisau. Na kalu kuni waka tulewa ya na mbule ni tamata. Ni waka ya dhoka kina nona mbula. Nona mata buwale. Ni ndola wana vika tumba na kalu. Kina nima mimbula. Kima misasanga tiku kina. Ya kima mi waka rarabi tinga. Kima mikemuni na kalau mbalata ni kima mikelani kuni sambula kima minambula baka akina. Na wali usara na kalau na mataka ni singa nindai. Na wali usara na numu ni wasa. Kima misanga nunguleda na kalau mena wali usi tinga wikimuni na wala binu minaka. Na roko bina dhedher na ndokai. Kima mimasu sanga tali ndona yava. Yadha mninga chisu sa adha mimi sordo nuke baka mbula ndina enduandonga. Na wali wakalu matatikimuni na kalau na mataka ni kuwa.

Ia, ena se roi au, sana mai waka mwade tiku kina iwe ki anta, ena mataka vina ka ende indai, vina sarawa lebu na nomu ni ndau, nana maki tiku mai, ena mai waka roi tu dhoko mai na ono ki na walu. Mai waka ngani, sami tumbo ki kenda koso koto ko ngauna, au sana mai waka mwade tiku kina iwe ki anta tu dhoko sara, na itu keyo ni se ama tiku mai ena mataka vina ka ende indai. Tal tala chone kata, vina sarawa lebu na viva kani waka yalo ena mataka vina.